0: گیا پتہ نہیں. بس وہاں سے میں 7 سال کی تھی اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو, تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

دلہن ایک رات کی، اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی، اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتا یہی تھی آخری پیشکش۔

ایسا ہوتا ہے نا اکثر, آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا, کبھی چاہا بھی نہیں ہوتا, اور چلتے چلتے جیون کے کسی موڑ پر ایک شخص کبھی آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. وہ جو تھا بالکل انجان, بالکل اجنبی, اور پھر پتا ہی نہیں چلتا کہ کب وہ اجنبی ہماری ہر دعا کا حصہ بن جاتا ہے. ہمیں کہاں پتا ہوتا ہے یہ جانا پہچانا سا اپنا سا اجنبی ہماری زندگی میں ہولے ہولے سے دستک دے رہا.

اور پھر اس خاموش اظہار کے بعد کی وہ پہلی ملاقات بھی کتنی خاص ہوتی ہے نا. دراصل اس ملاقات کا انتظار اس سے بھی زیادہ خاص. دل نہ جانے کتنے سپنے سجاتا ہے اس پہلی ملاقات کے پہلے. نہ جانے کتنی ہی ملاقاتیں خیالوں میں سوتے جاگتے ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں کا وہ پہلا احساس, اس کی مسکان کی وہ ہلکی سی چمک دل کہیں سنبھال کر رکھ لیتا ہے. باتیں چھوٹی ہوتی ہیں مگر انتظار لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ایک پل, ایک ایک دن صدیوں سا لگتا ہے.

آس پاس کی دنیا اپنی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے جیسے اس پل میں صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ اور وہ، ایک لمبی سڑک، بارش کی کچھ بوندیں اور ساتھ وہ انسان۔ گھڑی کی سوئیاں کب آگے بڑھ گئیں خبر نہیں ہوتی، بس اس ایک مسکان میں جیسے پورا دن، پوری شام، پوری دنیا سمٹ آتی ہے۔ محبت کا سب سے خوبصورت حصہ یہی تو ہے، کسی کے ساتھ پوری زندگی بتانے سے پہلے اس کے ساتھ بتائے ایک چھوٹے سے پل کو پوری زندگی یاد رکھنا۔

میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے سماج کی اس پرابلم کو اٹھاؤں جو ہمارے ذہن کے اندھیرے کو دور کرے اور برائیوں سے من کو پاک کرے. اسی طرح کی فلم تھی دھرم پتر. اس میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آدمی جب اپنے بچپنے میں تھا تب فرشتوں کی طرح گناہوں سے پاک تھا, مگر جیسے جیسے بڑا ہونے لگا دھارمک انتھ وشواسوں نے اس کی معصومیت کو بے رحمی میں بدل دیا. اسی فلم میں گانا تھا جو فلم میں گراموفون پر بجتا ہے, مگر اسے سن کر لڑکی اپنے عشق کی یاد کرتی ہے. یہ فلم کے لیے ایک نئی ٹیکنیک تھی. اسی وجہ سے پونا فلم انسٹیٹیوٹ کے کورس میں کافی دنوں تک یہ گیت شامل رہا اور اس وقت یہ پروگرام میں بھی شامل ہے.

وقت جس کے قبضے میں ہر چیز رہتی ہے، وقت جو ہمیں کھلونے کی طرح سے کھیلتا ہے، وقت جو ہمیں نیکی اور بدی کے دوراہے پر ہمیشہ کھڑا رکھتا ہے۔ آدمی جب غرور کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تب وقت ہنستا ہے کہ تجھے تو اپنے اگلے ہی پل کی خبر نہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ وقت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں محنت کریں، ایک تا انوشاسن بنائے رکھیں، تبھی ہم وقت کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہی آج وقت کی پکار۔

دوستو، اس وقت مجھے اپنی ڈائریکٹ کی ہوئی فلموں کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آپ کی زندگی میں آنے والی الجھنیں، کردار اور حادثے کی ایک جھلک سنا رہا ہوں۔ فلم آدمی اور انسان میں جو بات میں نے کہنے کی کوشش کی تھی کہ روپیہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن روپے سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت سمٹ کر آ جائے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، جیسے ملک، ماں، عزت اور پیار۔ بس جو یہ مانتے ہیں وہ انسان ہیں، اور جو یہ نہیں مانتے وہ ابھی تک آدمی ہیں۔ لیجئے اب یہ گیت سنیے۔

دوستو، زندگی کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں ہنسی خوشی جی رہے ہوتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی ملاقات بہت بڑا حادثہ بن جاتی ہے. یہ حادثہ زندگی کو اتھل پتھل کر دیتا ہے. ایسے موقع پر ہمیں مجبور ہو کر اپنے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے جذباتی حادثے اور زندگی سے سمجھوتے کی جھلک میں نے فلم داغ میں پیش کی تھی کہ ایک آدمی کس طرح دو عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایک ایسی عورت جو سماج کی نظروں میں اس کی بیوی ہے، مگر اس کی نظروں میں ایک سمجھوتا. دوسری عورت جو سماج کی نظروں میں ایک پاپ ہے، اور اس کی نظر میں اس کی بیوی اس کا پیار. یا یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی نام ہے سمجھوتے کا.

فوجی بھائیو، ایک شعر عرض ہے، فخر اس پہ کیا کہ زمانے نے بدلا ہے تمہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. اب اجازت دیجئے، نمستے.

یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا. وہ انسان بھلے ہی پاس نہ ہو مگر اس کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس کے ساتھ بتائے پل، اس کے ہونے کا احساس دل سے کبھی جانے ہی نہیں دیتی. دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی لو ہمیشہ جلتی رہتی ہے جو یہ وشواس دلاتی ہے کہ شاید کسی دن پھر سے ملاقات ہوگی، وہی مسکان لوٹے گی اور ادھوری رہ گئی باتیں پوری ہوں.

یہ گیت آپ سن رہے تھے فلم جانور سے، آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کی، شیلندر کے بول تھے، سنگیت تھا شنکر جے کشن کا۔

0: اور پیار، ان دونوں کے بیچ اکثر کشمکش چلتی ہے، کسی ایک کو چننا ہو تو آپ کس کو چنیں گے؟ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ نئی منزل پانے کے لیے کشمکش بھری زندگی میں کئی راہوں کو پار کرنا پڑتا ہے، دو پریمیوں کا ملن وہ خوبصورت پل من میں الجھن میں بھی ڈال دیتا ہے من کو، پر اس میٹھے احساس کو پانے کے لیے من میں ہلچل مچا دیتی ہے اور آتم وشواس جاگ اٹھتا ہے۔ ایک نہ ایک دن نئی منزل ملے گی، نیا سویرا ہوگا۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ محبت، کشمکش، الجھن، زندگی، سنگھرش، نور، رنگ، آنکھیں، آنسو، یہ سارے شبد ہیں تو ان سے گیت ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ زندگی میں جو بھی کشمکش ہوتی ہے وہ سیدھے طور پر دل کی راہوں سے ہی ہو کر گزرتی ہے، چاہت یا ترشنا ہی اس کشمکش کا مول کارن ہے، دن رات انہیں چاہتوں میں الجھے رہنا مایا کا پربھاؤ مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک مہتوپورن بات یہ ہے کہ ہر الجھن دکھ کا کارن نہیں ہوتی، کچھ الجھنوں کو سلجھانے میں زندگی بہت گہرے سبق سکھایا کرتی ہے۔ اور بھی انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں۔ دو سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا ان کے جواب پھٹافٹ آپ بھیج دیں شروع۔
1: روپ تیرا مستانہ پیار

لکیر نہیں بلکہ یہ چاہتوں، احساسوں اور کشمکش سے بھرے دن اور راتوں کا یہ خوبصورت تانا بانا ہے۔ یہ کشمکش انسان کو اکثر صحیح اور غلط کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں من میں کئی طرح کی ہلچلیں اور سوال اٹھتے ہیں۔ جیون کی یہ الجھنیں اور تڑپ ویرتھ نہیں جاتی، یہ ہمیں سنگھرش کے اصلی معنی سکھا کر ہمارے ویکتتو کو تراشتی ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، زندگی کی یہی کشمکش ہی اس کی سب سے بڑی سچائی ہے، جہاں دل کی راہوں پر چلتے ہوئے چاہتیں، یادیں اور فرض آپس میں ٹکراتے ہیں، جو کبھی تڑپاتے ہیں تو کبھی چندن کی خوشبو کی طرح چھو کر گزر جاتے ہیں۔ یہ کشمکش ہمیں کبھی کبھی صحیح اور غلط کے ایسے دو راہے پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں سے کوئی راستہ نہیں سوجھتا۔ یہ الجھنیں ہمیں تڑپاتی ضرور ہیں، پر یہی تڑپ ہمیں محبت کا مرم اور غم کو دوا بنانا سکھاتی ہیں۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جب ہم دل کی راہوں پر قدم بڑھاتے ہیں تو امیدوں کا ایک نیا آسماں کھلتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو، پیار، سکون، سفلتا اور رشتے، لیکن زندگی اپنی شرطوں پر چلتی ہے، وہ ہمیں ان موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں دل کچھ اور کہتا ہے اور دماغ کچھ اور۔ یہی وہ بندو ہے جہاں سے کشمکش کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ تو بتائیے کہ جب آپ ایسے الجھنوں میں ہوتے ہیں تو اپنی باتیں کسی کو کہتے ہیں یا پھر خود سے ہی فیصلہ لینا ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ کو گیتکار بتانے ہیں شروع۔

ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ جیون میں ہزاروں بار کشمکش آئے لیکن میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنتی ہوں، پھر کوئی غلط کہے یا صحیح، انسان کا اپنا بھی کچھ سوچ ہونی چاہیے، اپنی

محمد رفیع کی آواز تھی اور سنیل دت اور مینا کماری پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے. شوتا ہماری ایک شوتا لکھتی ہیں کہ وویدھ بھارتی ممبئی کے شوتا ہیں ہم اور جیون میں آئے کشمکش اور سمسیاؤں کو اسے سن کر حل چٹکیوں میں کھوج لیتے ہیں. آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ. شوتاؤ سریلا سفر کاریکرم یہیں سمپن ہوا.